0: چون کلام کیا کن ولد بگن ولد کن ولد بگن نخمه صورت نخمه صورت تو نه کرپوری کویم کیا خواهی من صورت من صورت یه خواهی نه کنم کلام کیا تقلب شک مواره کوکارانتی ناپخ سیگارورانتی ناپخ ول کنی گنانتی ناپخ آم یه کفرورونی تقرانتی کوکا کنگی رونو تا کم سنونمی کیا کوکا پخمی
1: Ina yeste nunaka kada koya waipan kunata piskatika chakikana
0: Tari timangila smana kwal patyuna Bikale ka mancha makashkai kali wer mansari kasmatika
1: Zeno yeste nunaka atyapa welayu karni platano stapis rantek
2: Uyaye, uyaye.
1: Aranta, mana hitari nang reku.
0: Iko ima tamrong kaya kukati o yata pang kaya chak-chaka muna. Ima tam mama ikis renti man sung kuka.
3: Iko da tamranti mo ako.
0: Warmi kupagi mano, yetak mi kunciki mano, kita rant mi kunci ranti mungkita.
1: Sina jaske wela yununapa, kapuna huk seva kuchi. Se kuchi piste choshi, aja pandiriata rurekuna.
0: Ware koya tsapatsapajam kuchin zik pista shum, chicharuta psanka shum ampi ampi jam. Shari shakoya koya yam nuka kuchi tu wanu tsimunapa.
3: Iba no tupa pishta shun. Mama ni kitu na ma ni tupsa wami liyan tsak tupu ilya shun rakchi. Pepsi yana pa marcon tsak tupa miki tupsa edu ups.
0: Ima no pat peku na ta wilya shun keku na gran tiri yana pa ya mashki ima no. Eka sudor ni wang eka na tani yak nuka kuchi gran tikur khopsu. Peku na tsunga ja paka kalye ni koya man kuchi gran tina.
3: Kan,
0: ayah, wala, yukkan. Ini manis takil, makara manggiras. Kepakai aja cium, kanan kucing si pista kurisum.